0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Kako se samo lipo tornati ovako svakega jutra u arhivi nikadi. Danas smo, vržmo reći, u 1970. litu u Šulci. Dobro vam jutro svima skupa. Anton Šulac na violini danas, Anton Paladin na bajsu i Josip Šulac na klarinetu. I uživajte u jedan starinsken valceru.

0: Koji mili zvonki intro i glas od Madone.
1: Nego šta, you'll see, vidjet ćeš ti, Matija.
0: Kad ćeš vidjeti?
1: Ne znam. Nešto ćeš vidjeti. Dobro jutro. Još jednom nakon Kronike Hrvatskog radija, evo, čak se dan se učinija, bi mu rekli, onako, dani su sada...
0: Bez broja imena i boja.
1: Tako je. Noći su sad onako malo duže, dani kraći, jutros kad smo došli bilo još škuro. Danas izgleda će biti lijepo vrijeme, onako pravo jedno jesenje. Jesenje, tražim neki izraz, ali lipo je za trgat.
0: Zašto jesenje?
1: Jesenje.
0: Ko će biti 25?
1: Ma, to ti je jesenje. Sad smo se navikli na visoke temperature, ali lipo je za trgat, osim u barbanu.
0: Da, jer nemaš ča.
1: Nemaš ča, tamo su sve interna šala, ali evo, Danijele Pernić isto tako s nama u režiji, glazbu bira Nikola Milat, Valter i Matija sve do 12 sati s vama, ove subote 12. septembra, rujna.
0: Da li ti znaš
1: ča?
0: Tko su smrkci?
1: Smrkci?
0: Da.
1: Ha, ne bi znao.
0: Na ča te podsjeća smrkci?
1: Smrkci. Ne znam, neke kukce.
0: Ti pomaže ako ti kažem da su na današnji dan debitirali smrkci.
1: Na današnji dan? Da. Smrkci. Gdje su debitirali smrkci?
0: Na televiziji.
1: Aha.
0: Ajde, probaj.
1: A ne, ne, ne migre.
0: Smrkci.
1: Smrkci.
0: Štrumfovi.
1: Štrumu.
0: Tamo ovi naši sjeverni susjedi u Sloveniji kažu smrkci.
1: Smrkci.
0: Da, da.
1: Ma vidiš ti. A koje godine?
0: E, ugasio sam sada. Evo, samo trenutak mi daj. Da,
1: čekaj, history, idi tamo, mislim, po informacije.
0: Ovako, znači, testirana je prva podmornica na današnji dan.
1: A, daj.
0: Neki brek je iskopa neku špilju sa antikvitetima. Sve to čitam. Smrkci 1981.
1: 81.
0: Da.
1: Znači, lipa, lipa, lita.
0: Da.
1: Da, a kad je ovaj brek prko?
0: Kad je brek iskopa.
1: Da, i čaj iskopa.
0: 1940. francuski tineđer je popelja svog breka u šetnju.
1: Da.
0: I brek je počeo kopati.
1: Nešto je nanjušio.
0: Da. A znaš kako se zvao?
1: Smrkci.
0: Ne, robot.
1: Robot se zvao brek.
0: Da, u Francuskoj.
1: To će biti robot.
0: Robot. Monsieur Robot.
1: Le Can.
0: Je iskopao špilju u kojoj su pronašli one crteže špiljske.
1: Da.
0: Stare 17 do 20 tisuća godina.
1: Ne vidiš ti.
0: Eko.
1: Ne treba ti speleologija, arheologija, dovoljno imaš breka koji se zove robot.
0: Da, kad imate breka i počne kopat, pušte ga. Nikad ne znate...
1: Nikad ne znaš šta će najti.
0: Da.
1: Da, da. Lijepo, lijepo. Zanimljiv je taj septembar, onako pola, nismo neke na pola, ali evo, preko sutra je nova godina, bimo rekli.
0: Da.
1: Eko, dobro, ovo za drugo javljanje, sad ćemo naći još tega, sad ide sljedeća skladba.
0: Ćemo pripremiti.
1: Čemo?
0: Marcello Bonieri.
1: Da, uskoro ide Marcello Bonieri, zbog nekih po ure, svakako, ali isto tako imat ćemo danas isto dosta informacija, nekako je cijeli taj energetski shift i klimatološki, ali nekako svi su se drugačije digli na noge, kad počne septembar, počne škola, druge aktivnosti, drugi eventi, drugačije sve, nekako turistička sezona je onako u prijelazu. Još će biti lijepog vremena, još je sad najljepše za se ići kupat, primjerice, tako da još je tega, ali malo na drugačiji način.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: 8 sati i 17 minuta, na poljani mate balota je Matija. Halo.
2: Pozdrav, pozdrav.
1: Čujemo se, eko.
2: Da, pokušavam zavitrinu naći gdje neće vjetar.
1: Znači puše.
2: Metati. Da, onako nije jako, ali taman da za razgovor preko mobitela.
1: Evo, mogu ti reći da si odabrao dobru lokaciju, jer te ja dosta dobro čujem.
2: Da, sad sam u nekom kantunu, zdrivan.
1: Ben, šta nam možeš povijedat, ča ima, ča nema?
2: Ajmo reći da je ovako, i peškarija i mrkat su na nekih 50 do 60% svojih kapaciteta što se tiče punktova prodajnih otvorenih.
1: Dobro.
2: Ali ovi koji su tu su imaju dobru ponudu, imaju bogatu ponudu.
1: Uh-huh.
2: Na zelenoj tržnici je onako prevladava puno boja, ali i puno tih voćki i povrća sa vitaminom C.
1: Dobro.
2: I limuna i mandarine sam čak vidio, paprike,
1: citroni,
2: tu i tamo se najde i koja angurija.
1: Mm-hmm.
2: Ili kako smo rekli zadnji put da se kaže čantrun.
1: Čantrun u Dalmaciji,
2: u južnim dijelovima, tako je.
1: Da,
2: pomidori razni. Primitio sam da su i tu na mrkato su počeli onako, nije 4 eura nego 3,99.
1: A daj.
2: Da, i oni su počeli s tim
1: marketinškim
2: trikovima. Tako je, da.
1: Uh-huh.
2: Na peškariji je identična situacija. Srdele nema, to znam da je prvo pitanje.
1: Da.
2: Koje
1: se postavlja,
2: zanima naše slušatelje, ali isto onako, malo je punktova tu otvoreno, malo je štandova otvoreno, ali ovi koji jesu imaju stvarno ok ponudu, imaju tu i miks za brodet, imaju sve vremenskih orade i brancina, hobotnice i pedoči su još vajka u modi.
1: Da, to je sigurno. A da, evo, tako je, kako je, malo je vrime, čudno bilo je i kiša ovih dana i tako da malo treba se strpiti i siguran sam da će malo kasnije
2: tako
1: doći.
2: Ali je stvarno ugodno za doći u grad, evo.
1: Da, vjerujem.
2: Stvarno bi preporučio i da ne kupe ništa, samo da se prošeću ljudi, malo da si nabiju dnevne korake, produže noge.
1: Tako je. Lijepo si to sve rekao za doći u grad i onda vjerojatno kasnije će se to sve isto i popuniti i ovo, još uvijek možda i prerano, pa su ljudi možda odlučili. Pa dobro, nije.
2: Vidim i za feštu da slažu i stolove i pozornicu tu.
1: Tako da, daj im tamo ruku, pomogni.
2: Ajde, organiziraj. Neću se onda vraćati.
1: Ne, budi tamo.
2: Moje.
1: Hvala Matija i bilo je to s naše tržnice.
2: Pozdrav.
0: Na poljani mate balota,

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Samo da ti kažem, evo, pošao sam si po marendu, evo i dragi slušatelji, da znaju, jutro si rekao nema sardela, pa sad sam opet džir do Mrkata, gužva je, ne samo na Mrkatu, gužva je u gradu, još onako vjetar, i sardela je. Srdela je.
1: Su onda iza mene stigle?
0: Da.
1: Ili je Peđa Torna ovo će ni očisti?
0: Tema za raspravu. Tako da se prošećite, lipo puhlja, onako vitar, ali baš je teplo. Onako kad se moliš, dobro, meni je vajka teplo, meni je, ja nisam za mjerodavan, kako se kaže. A svakako, evo, baš jedna lipa žurnada će biti, jedna lipa subota, 11.20, evo, jedno kafe prije ručka vas neće hititi doli, nego samo hititi gori, bimo tako rekli. 11:21, polako idemo, klizimo prema kraju programa, slušamo Beautiful Sunday, to je zapravo pjesma za sutra Daniela Boltona, ali zamislit ćemo da je to Black Sabbath pjeva, jer je crna subota veka prisutna. Dobro, poslušamo Beautiful Sunday, a ja ću, ča ću, kafe.

0: srcu.
1: Sve je to lijepo, sve to jako dobro zvuči. Još kad bi bilo par vaših poziva, evo mojoj sreći ne bi bilo kraja. Dakle, 210 810.

0: 12 sati i 23 minute, idemo primiti prvi poziv danas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Vidite da neće niko da se javi.
0: Probili smo led. Ma da, novi termin je, znate kako ide, pa onda treba uvijek neko probiti led i drago mi je da ste to vi učinili.
1: Da je i Tolja na spisku.
0: Je, upravo ga slušamo, Marko Tolja i Oliver, ti si moja druga. Znači, tri glasa za Tolju i za Olivera. Imate, ćete dati još nekome svoj glas ili to je
1: posao? Koji još ima?
0: Ma je Vana, je Nina Badrić, Jelena Rozga, magazin.
1: Ajde Vana.
0: Vana 2. Imamo još Jakova Jozinovića, Matiju Cveka, Marka Kutlića.
1: Ajde, Matija Cveka.
0: Matija Cvek jedan. Vi zovete iz Pule, iz Fažane, dakle?
1: Da, to su iz Pule sam.
0: Aj, iz Pule. Dobro, gospođo, hvala vam puno. Evo, probili ste led, meni to puno znači. Pozdrav, čao. 210 810.
2: Kada

0: tuđem vrtu. Smijemo se, Fluki i ja, znači krenula je lavina, bi rekli halo. Dobar dan želim, halo.
1: Dobar dan, da je ušla forši na listu.
0: Ki?
1: Zatmičenje je na klapa kamp.
0: Klapa znači, kambi?
1: Ne, klapa škamp.
0: A nije, ne još, Foršiće.
1: To je pjesma Nisam debel, to je od mora.
0: Aha, dobro, evo, mi ćemo zapisati sa strane, pa možda evo već za tijan dana uđemo. Jel može tako?
1: To dalmatinci na veliko vrtiju.
0: More, hvala vam puno na prijedlogu, može. Pozdrav, bok, bok, bok, bok. Što čuva njen dom. Da, takve, takve vas volimo kad ste aktivni, kad surađujete s nama, jer vi dovoljno dobro znate da smo mi tu zbog vas i normalno ta suradnja mora uvijek biti na jednoj visokoj razini, takva je i danas, dakle uz Top 12, uz tu novu satnicu, novi termin od 12 do 13 sati kao uvod u sve ono što nas čeka od 13 sati, dakle budite i dalje aktivni, 210 810, slušamo 12 najslušanijih domaćih hitova u našem programu.

0: Da, još jedna prekrasna balada naše Nine Badrić, a imamo još jedan poziv. Dobar dan, želim i vama. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Ma, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav, Danijele.
0: Hvala vam puno, uzvraćam isto mjeru. Odavno se nismo čuli, moram priznati.
1: Da,
0: ovako,
1: nismo se čuli, ali ja te slušam.
0: Pa to je važno, znamo, osjećamo mi to, da, iako se ne čujemo, svi slušate.
1: Da, malo neka i drugi zovu, je
0: pa tamto. Je, ma dobro, meni je drago, doista, kad svi zovu, kad nas slušaju, to je samo pokazatelj da smo slušani, da nas se ljudi slušaju, evo.
1: Pa nego da, slušaju.
0: Recite, znači, Laura.
1: Pogotovo kad imaš ti emisiju svoju, jer imaš poseban glas.
0: Je, hvala vam puno.
1: Evo ga. Ja bih upravo za ovu pjesmu.
0: Za Ninu Badrić, tri glasa,
1: da, evo.
0: Može.
1: Evo, ja bih jedan pozdrav imala moju kolegicu Valeneo na otoku Viru, pozdravljam.
0: Odlično.
1: I njenu familiju Kapović Valeneo.
0: Aha, može.
1: Evo, to bi bilo to i pozdrav tebi, tvojoj familiji,
0: hvala
1: svima i preko stakla.
0: Može, pozdrav i
1: pozdrav,
0: svako dobro. Pozdrav,
1: dan.
0: Čao,
1: pozdrav.
0: A mi smo došli do broja 7. Pjesma se zove Ljubi me, ljubi me jako, ljubi me jače, kaže Jelena, ljubi me najjače. Dakle, Jelena Rozga danas na broju 7 kao novi ulaz.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako smo, jesmo li dobro?
1: Ma jako dobro.
0: Vi ste od onih slušateljice koje nas prate redovito, ja se nadam.
1: Ma jako, volim slušat Radio Puls, vrlo ste mi dragi, zabavni i volim vas slušati. Ja bih danas glasala za magazin.
0: Za magazin, prekrasna pjesma, jel tako?
1: Je, dobro. Jako, 3 boda.
0: Vaše cijenjeno ime je?
1: Graciela.
0: A, Graciela, hoćete pozdraviti
1: nekoga? Graciela Pondak. A? Pa se forši i sretnemo u gradu.
0: Možda. Nije dan grada Pule, nego je Pulska noć, ono čisto da kako, Pulska noć. Evo kad počinju da
1: vredi.
0: Dan grada Pule protiv Fibnja, ma sve u redu. Važno da se vidimo večeras. Evo, ne. Imamo 6, 7, 8 lokacija, pa negdje ćemo se potrefit.
1: Ma ću vas negdje potapšati, ako vas vidim.
0: Može.
1: Super.
0: Pozdrav.
1: Ajde, ugodan dan.
0: I vama, pozdrav.
1: Ajde, najbolje. Bog.

Svakako, šalili smo se, kolega Valić i ja, naravno, svi moramo biti večeras, dakle, ili na tržnici, ili na Đardinima, ili na Portarati, ili na forumu, bit ću i ja, zajedno s kolegom Valićem, tako da, evo, ne morate brinuti, svi ćemo biti na okupu u jednom dobrom, pozitivnom raspoloženju, jer ono što uvijek znamo reći, Pula to zaslužuje.

Da, moram priznati, malo mi je čudno završiti druženje u 18 sati, a neko inače oko 19, ali imajte u vidu, započeli smo naše druženje u 12, a ne u 13 sati, tako da vam opet sve dođe na isto. A još kad znate da ćemo se i sutra družiti od 17 do 19 sati i ako se ne varam, opet će kolega Florian Odobašić će biti u režiji, kolega Toni Teković će biti sa mnom na stadionu Aldo Druzina, dakle budite s nama i sutra i pratite prijenos utakmice 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre i Rudeša. Dakle, budite svakako uz program Radio Pule, a mi ćemo se lagano, onako i šegavo oprostiti od vas. Florian Odobašić od 12 sati, moje ime je Daniel Sponza, dakle to je bila ta mala, ali vrijedna ekipa koja je bila sa vama sve do sada, a sada kormilo u režiji preuzima mladi, perspektivni, talentirani Vincent Ereš, koji i moram priznati jedva čeka. Hvala vam puno na pozornosti, želim vam ugodan ostatak večeri, nemojte zaboraviti, Pula danas ponovno će živjeti u znaku tradicionalne pulske noći, velika gradska fe...

ura, tuče ura, vrime nosi svoje brine. Sam starim ja, tako brzo ove zime. Tuče, ura tuče, s jutrom dojde novi dan. Samo triba otprič kure, samo